leo, paza sauti yako mbele za Mungu, paza sauti yako mbele za Mungu, paza sauti yako mbele za Bwana. Nenda katengeneza mahusiano yako, tengeneza mahusiano yako, tengeneza mahusiano yako. Nenda mbele za Mungu, nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana. Mwambie Baba, ninaanza upya. Mwambie Bwana, ninaanza upya. Mwambie Bwana, ninaanza upya. Mwambie Bwana, ninaanza upya. Ndio tengeneza mahusiano yako. Ndio tengeneza mahusiano yako. Rika naraba seke kerebo. Raka saka taraba. Eh, mwambie Bwana. Mwambie Bwana. Mwambie Bwana. Akabadilisha hiyo laana. Akabadilisha hiyo laana. Akabadilisha hiyo laana.